0: tvoja best. Národna muzika. Party muzika. I čisto frišna muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolji radio.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
2: Krišna muzika.
0: Mi smo Best FM.